0: ti.
1: Es de marketing.
2: 063-249-039 i 064-05-07-134.
1: Ne brdaj, na pravom si mjestu.
3: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumora,